Ariwewe taya iwewe ariwewe kama kama kabukono bwanye serutwa yanyoye nyamushiyanyoye yanyoye yanyoye ndanyoye ariwewe vumera wikanze wigoma goma.